0: Auf die Hoffnung wartet man nicht. Wir bauen sie gemeinsam auf. Durch Verständnis, durch Mut und durcheinander.
1: امید چیزی نیست که منتظرش باشیم، بلکه چیزی است که آن را می سازد. از طریق درک، از طریق شجاعت و از طریق یک دیگر. رادیو هوب.
2: We hope you enjoyed our program.
3: Eddembe si kye kintu kye tulindirira wabula ekintu kye tuzimba okuyita mu ntegeeragana n'obumalirivu n'okubeera awamu.